uhvati pod svoje. I kad mi se pomute sve boje,

0: da li ti srce da još me voli?
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: M.A. Muzika.

Tada žene beru među dnevničke trave kičicu, kralju hajdučku travu, papričicu ili bobicu, ugaslicu, konjski bosiljak. Ovim travama liječe se razne bolesti. Također ostavljaju se i međudnevnička jaja od živine kao najbolja za jelo i rasplod. Za praznike, veliku i malu gospojinu, običaj je da naročito žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Isto tako na ovaj dan nije dobro išta raditi rukama, naročito poslove sa iglama ili uopšte započinjati nov posao.

običaji koji se vezuju za ovaj period. Prema narodnim vjerovanjima, međudnevnica je bila povoljna za branje voća, sakupljanje ljekovitog bilja, sušenje trava i plodova, pripremu zimnice, završavanje pojedinih ljetnjih poslova, zahvalnost za rod zemlje, briga o domaćim životinjama. Period između dvije gospojine ujedno je podsjećao domaćinstva da se sezona mijenja i da treba na vrijeme pripremiti hranu, kuću i imanje za hladnije dane. Za veliku gospojinu ne postoji jedan obavezan svakodnevni pozdrav sa tačno propisanim odgovorom, kao što je slučaj sa pojedinim drugim velikim praznicima. Najjednostavnije je reći srećna velika gospojina, srećan praznik uspenja presvete Bogorodice i neka vam je srećan i blagosloven praznik. Kada čestitate osobi koja veliku gospojinu slavi kao krsnu slavu, potrebno je jasno pomenuti slavu i uputiti želje cijeloj porodici. Praznik uspenja presvete Bogorodice najprimjerenije je obilježiti odlaskom na liturgiju, molitvom, porodičnim okupljanjem, pomirenjem i dobrim djelima. Narodni običaji mogu obogatiti porodičnu tradiciju, ali ih treba razlikovati od crkvenih pravila i ne pretvarati ih u izvor straha i sujevjerja. Najvažnije nije koliko je jela pripremljeno, niti da li je ispunjen svaki lokalni običaj, već da praznik protekne u vjeri, zahvalnosti, miru i pažnji prema drugim ljudima.

Pravoslavna crkva 28. avgusta slavi Veliku Gospojinu. Za ovaj praznik se vezuju mnoga vjerovanja, sva su upućena ženama. On predstavlja uspomenu na smrt Bogorodice i prema crkvenom predanju to je dan kada je ona predala svoj duh u ruke Spasitelja. Ovaj praznik se slavi 28. avgusta kada se završava post koji traje 14 dana. Uspenje presvete Bogorodice se praznuje još od 4. vijeka. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim navodima i 72 godine. Nadživjela je svoga sina i kao svjedok mnogih slavnih događaja nastavila je njegovu misiju. Bogorodica je sve do smrti živjela u Jerusalimu, obilazeći često ona mjesta koja su je podsjećala na velike događaje i na velika djela Isusa Hrista. Najčešće je odlazila na Golgotu, u Bitlejem i na Jelonsku goru. Predanja kažu da se u starosti često molila Gospodu Jelonskoj gori na mjestu njegovog vaskrsnuća da je što prije uzme iz ovoga svijeta. Jednom prilikom javio je se arhanđel Gavrilo i poručio je da će za 3 dana umrijeti. Sa velikom radošću je primila tu vijest i poželjela da prije smrti još jednom vidi sve apostole Hristove. Gospod joj ispunio tu želju i svi apostoli nošeni anđelima i oblacima okupili se u domu na Sionu. Nakon susreta sa njima preminula je. Apostoli su zatim uzeli kovčeg sa njenim tijelom iz kojeg su se širili mirisi i u pratnji brojnih hrišćana odnijeli su ga u Getsimanski vrh. Priča otkriva da su ih od zlobnih ljudi skrivali oblaci. 3. dana poslije njene smrti na njen grob stigao je apostol Toma kako bi cjelivao njeno tijelo. Kada su ostali apostoli otvorili grob, našli su u njemu samo plaštanicu. Bogorodica im se javila te večeri i poručila: "Radujte se, ja ću biti s vama zauvijek."

Prema pravoslavnom vjerovanju, u periodu između dvije gospojine, velike i male gospojine, periodu prelaza, važno je obaviti obrede kojima se izražava zahvalnost Bogorodici, zaštitnici žena, za rađanje djece, a zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke. Vrijeme između dvije gospojine naziva se međudnevnica, a vjeruje se da je taj period najbolji za branje plodova i ljekovitih trava. Tada žene beru međudnevničke trave, kičicu, kralju, hajdučku travu, papričicu ili bobicu, ugaslicu, konjski bosiljak. Ovim travama liječe se razne bolesti. Također ostavljaju se i međudnevnička jaja od živine kao najbolja za jelo i rasplod. Za praznike, veliku i malu gospojinu, običaj je da naročito žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Isto tako, na ovaj dan nije dobro išta raditi rukama, naročito poslove sa iglama ili uopšte započinjati nov posao.

običaji koji se vezuju za ovaj period. Prema narodnim vjerovanjima, međudnevnica je bila povoljna za branje voća, sakupljanje ljekovitog bilja, sušenje trava i plodova, pripremu zimnice, završavanje pojedinih ljetnjih poslova, zahvalnost za rod zemlje, briga o domaćim životinjama. Period između dvije gospojine ujedno je podsjećao domaćinstva da se sezona mijenja i da treba na vrijeme pripremiti hranu, kuću i imanje za hladnije dane. Za veliku gospojinu ne postoji jedan obavezan svakodnevni pozdrav sa tačno propisanim odgovorom, kao što je slučaj sa pojedinim drugim velikim praznicima. Najjednostavnije je reći srećna velika gospojina, srećan praznik uspenja presvete Bogorodice i neka vam je srećan i blagosloven praznik. Kada čestitate osobi koja veliku gospojinu slavi kao krsnu slavu, potrebno je jasno pomenuti slavu i uputiti želje cijeloj porodici. Praznik uspenja presvete Bogorodice najprimjerenije je obilježiti odlaskom na liturgiju, molitvom, porodičnim okupljanjem, pomirenjem i dobrim djelima. Narodni običaji mogu obogatiti porodičnu tradiciju, ali ih treba razlikovati od crkvenih pravila i ne pretvarati ih u izvor straha i sujevjerja. Najvažnije nije koliko je jela pripremljeno, niti da li je ispunjen svaki lokalni običaj, već da praznik protekne u vjeri, zahvalnosti, miru i pažnji prema drugim ljudima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, a u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je na sceni Doma kulture u Andrijevici izvedena pozorišna predstava Taštinarije. Andrijevička publika imala priliku da uživa u jednom kvalitetnom pozorišnom komadu rađenom po tekstu crnogorskog dramskog pisca i pjesnika Obrada Nenezića, a u režiji Draška Đurovića. Riječ je o komediji koja govori o životu mladog bračnog para u čiji život se sticajem okolnosti upetljavaju očevi, majke, rođaci, kumovi i komšije, direktno ili indirektno i naravno ne uvijek njihovom voljom i dovode ih do ivice smijeha ili suza. Taštinarija je priča o tranziciji materijalnoj i duhovnoj, a može da se odnosi na sve mlade parove u svijetu jer se bavi univerzalnom temom ostvarivanja životnih snova. Posljedice ove komedije su humane, estetske i nadasve duhovite. Scenografiju za ovu pozorišnu predstavu je uradila Ivanka Prelević. Kostime je osmislila Anastazija Miranović, dok su se za muziku pobrinuli Zoran Nikčević i Mitar Vujović. Uloge u predstavi Taštinarije povjerene su izvanrednim glumcima Barskog pozorišta Andrijani Simović, Aleksandru Raduloviću i Dragiši Simoviću. Po završetku predstave za izjave smo zamolili njene aktere. Ukratko o ovoj komediji Aleksandar Radulović za naš radio kaže.
4: To se ove predstave tiče, divan tekst Obrada Nenezića, tranzicioni komad, vrijeme u kojem se mi nalazimo i u kojem živimo, nedostatak srednjeg sloja, nekoliko bogataša koji su se preko noći obogatili, to ne zahvaljujući nekim školama ili bilo čemu drugom, već kriminalu. I ostali ljudi koji su završili fakultet 2, 3, 5, a na birovu su ili čak im imu kada odu i na biro jer su potpuno upali u to neku letargiju zbog nepružene šanse i onda se kasnije javljaju sve boljke takvih ljudi kao što su lijenost, kao što je jedno neinteresovanje, jedan život na dijezebamima. Neobrazovanost, s druge strane obrazovanost koja ide u etar poput vjetra i to je to. Drago mi je što igram u ovakvom komadu, ali mi nije drago što ga vrlo, vrlo malo ljudi tretira na pravi način.
3: Dragiši Simoviću nije prvi put da nastupa u Andrijevici.
5: Prvo moram da kažem da se prvo oduševim kad dođem u Andrijevicu božanstvenim krajolikom ljudima, a onda iznad svega salom koja je božanstvena. Znate, u jednom malom mjestu kako je Andrijevica, zatečeni ste potpuno kad uđete u ovako prelijepo zdanje kako je ovaj dom kulture i namjenski urađen za pozorišne predstave i manje i veće forme, nevažno. Znači, ja sam nekoliko puta gostovao ovdje sa dječjim predstavama, pa smo igrali i naših produkcija iz Barskog ljetopisa i nekih drugih formi, tako da znam i ovu publiku, nekad je bilo više, nekad je bilo manje, dosta ih je večeras bilo i bila je to pa baš onako pozorišna publika koja je na ta očekivana mjesta reagovala, naravno kad na nekim duhovitim scenama, tako da je sve u svemu, nosimo prelijepe utiske, iskreno rečeno. Eto, sa ove turneje, jer mi smo danima već na turneji, tako, do toga kruga programa Ministarstva kulture, razvoj programa, razvoj kulture na sjeveru.
6: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna?

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Ustavne promjene i niz zakonskih rješenja iz više oblasti s jutra na dnevnom redu dvije vanredne sjednice Skupštine.
2: Evropski savez traži skupštinsko saslušanje zbog više milijonskih troškova za konsultantske usluge i ugovore o djelu. Ministar javne uprave Maraš Dukaj tvrdi da se sve radi po zakonu.
0: Kao domaćin predstojećeg sastanka berlinskog procesa, Crna Gora ima priliku da pokaže zrelost, ali i dobije signal Brisela za ubrzanje evropskog puta, ocjenjuje za naš radio analitičar Aleksandar Ćuković.
2: Donald Trump širi granice SAD-a. Ormuški Moreus, dio Omana i Dubaji proglasio novim američkim teritorijama.
0: Ostvarenjem Dom počeo filmski festival u Herceg Novom.
2: I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Poslanici se s jutra vraćaju u skupštinske klupe. Zakazane su dvije vanredne sjednice, a na dnevnom redu je paket zakonskih rješenja iz više oblasti.
0: Na prvoj sjednici od 10 sati, koja je sazvana na zahtjev poslanika parlamentarne većine, poslanici će raspravljati o predlogu amandmana na Ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i centralnu banku. Sad kasnije na sjednici koju je inicirala vlada, poslanici će razmatrati set zakonskih predloga o oduzimanju imovine stečene kriminalom, izmjenama zakona o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, lokalnoj samoupravi, krivičnom postupku, kao i propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, upravljanja otpadom i zdravstveno ispravne vode. Na dnevnom redu su izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije.
2: Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša inicirat će kontrolno saslušanje po pitanju konsultantskih usluga i ugovora o djelu, odnosno trošenja budžetskih sredstava za tu namjenu. Inicijativa je uslijedila nakon što je i državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio da se javnosti na uvid dostave ti podaci, a poslanik pokreta Europa Sad Vasilije Čarapić da taj resor Skupštini proslijedi kopije ugovora. Ministar Duka je za naš radio saopštio da daje punu podršku kontrolnom saslušanju te da je sve rađeno po zakonu. Da bi prilikom planiranja budžeta trebalo smanjiti stavke za ugovore o djelu i konsultantske usluge te izvršavanje tih obaveza obezbijediti kroz redovna zapošljavanja, preporuka je Državne revizorske institucije, pripremila Nena Drašković.
3: Da li su ugovori o konsultantskim uslugama od 22. do danas u Ministarstvu javne uprave sklopljeni u skladu sa zakonskim propisima, utvrđuje budžetska inspekcija Ministarstva financija. Kontrola je najavljena nakon što je državni sekretar u resoru koji predvodi Maraš Dukaj, Dragiša Janjušević, zatražio provjeru konsultantskih ugovora.
4: Možda je svaki od tih ugovora besprekorno čist i tačan, ali ako je tako, zašto ga ne dajemo javnosti? Zašto ne odgovaramo ni nevladinim organizacijama, građanima, medijima, pa evo ni poslanicima, i jednostavno da budžetska inspekcija napravi i taj uvid da li su oni napravljeni u skladu sa zakonom i sa propisima. To je bila jedina moja intencija.
3: I predsjednik kluba poslanika Europa Sad Vasilije Čarapić zatražio je od Ministarstva javne uprave u skladu sa članom 50 Poslovnika Skupštine dostavljanje kopija svih ugovora o konsultantskim uslugama zaključenih od 1. januara 24. do 29. jula 26. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša inicirat će, kako nam je kazao, kontrolno saslušanje nadležnih u vladi po pitanju konsultantskih usluga. Ističe da se ogromna budžetska sredstva izdvajaju za te stavke, preko 15 miliona za ugovore o djelu i oko 50 za konsultantske usluge.
5: Naravno, postoje i opravdani razlozi da se u određenim slučajevima zaključe ugovori o djelu i konsultantske usluge, posebno vezane i za EU agendu i EU projekte. Međutim, u nemalom broju slučajeva, kako govore i nalazi Državne revizorske institucije, ti se ugovori potpisuju bez zakonskog opravdanja, odnosno osnova.
3: Kako je konkretno za reviziju u Ministarstvu javne uprave bio zadužen Branislav Radulović, pitali smo ga za pojašnjenje, ali smo ostali bez odgovora. Saopštio je da je na odmoru i da ne može da govori na bazi sjećanja. Što je razlog sklapanja ugovora o konsultantskim uslugama i o djelu, pitali smo predsjednika Senata Državne revizorske institucije Sinišu Čađenovića, koji je izdvojio svoje vrijeme.
6: Velika je potrošnja budžetskih sredstava na pozicijama ugovora o djelu i konsultantskim uslugama je posljedica neadekvatne kadrovske strukture koje potrošačke jedinice rješavaju na način da se angažuju lica za obavljanje poslova i to redovnih poslova putem ugovora o djelu. Ovo se javlja kao posljedica nedovoljno razvijenih internih kapaciteta i slabih internih kontrola.
3: Pojasnio je Čađenović i šta je potrebno u cilju rješavanja problema.
6: Trebalo bi prilikom planiranja budžeta smanjiti pozicije za ugovor o djelu i konsultantske usluge i obezbijediti izvršavanje obaveza kroz redovna zapošljavanja državnih službenika i namještenika. Ovo upravo iz razloga što poslove iz nadležnosti organa obavljaju shodno zakonu državni službenici i namještenici.
3: Poslanik Mugoša u kontinuitetu, kako kaže, predlaže amandmane na budžet sa namjerom da se te stavke smanje.
5: A onda većina, i pored toga što je evidentno da su određene stavke nezakonito se troše iz tih budžetskih pozicija, neće ni preusmjere sredstva na one kojima je pomoć zaista i podrška mnogo potrebnija. Nadam se da će kolege jednoglasno prihvatiti ovu moju inicijativu i da ćemo već tokom septembra održati saslušanje nadležnih predstavnika vlade.
3: Ministar javne uprave Maraš Dukaj za naš radio je kazao da će se odazvati na saslušanje u Skupštini te da je sve što radi po zakonu.
0: Čelnik Albanskog foruma, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj na svom Facebook profilu objavio je, kako kaže, dokaz da je Fakultet za crnogorski jezik izdavao potvrde o znanju albanskog jezika, iako nije imao zakonsko ovlašćenje za to, čime je nanijeta šteta budžetu koja se može mjeriti stotinama hiljada eura. Veliki broj građana zasnovao je radni odnos u školama u Crnoj Gori i dobio rješenje za stalno upravo na osnovu ovakvih potvrda, naveo Đeljošaj.
2: O našem evropskom putu. Crna Gora će krajem septembra biti domaćin sastanka berlinskog procesa, a osim komesarke za proširenje Marte Kos, najavljeno je da će na samitu biti prisutna i visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Za analitičara Aleksandra Ćukovića, organizacija procesa u režiji Crne Gore, nagrada je za našu zemlju od strane Brisela. Slušamo Obrada Mandića.
7: Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti organizator ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja berlinskim procesom, a u Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija. Najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti samog berlinskog procesa. Za analitičara Aleksandra Ćukovića, organizacija procesa u režiji Crne Gore, nagrada je za našu zemlju od strane Brisela. Za naš radio Ćuković navodi da bi ovakav događaj trebalo da ubrza integracioni proces što Unija želi.
8: Crna Gora ovim pokazuje i demonstrira zrelost da modelira regionalne procese. Takođe, ovo je i nakon onog samita u Tivtu prosto nastavak jedne prakse aktova i poruka kojima Evropska unija dodatno učvršćuje i šalje poruke vezane za Crnu Goru, a koje se tiču toga da Crna Gora jeste zaista lider u regionu i da Evropska unija prepoznaje i ovim, rekao bih, i nagrađuje takvu njenu poziciju, tako da u tom kontekstu treba i sagledavati i ovaj summit koji se može protumačiti ne samo kao učvršćivanje, nego i ubrzavanje evropskog puta Crne Gore.
7: Za organizaciju ovogodišnjih aktivnosti Crna Gora je opredijelila dodatna sredstva. Vlada je odobrila preusmjeravanje 100.000 eura iz tekuće budžetske rezerve na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova. Sredstva će biti usmjerena na organizacione, logističke i tehničke pripreme, kao i na obuku i angažovanje angažovanje oficira za vezu koji će pratiti potrebe pozvanih delegacija tokom ministarskog sastanka i samita. U procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije.
0: Evropski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Tim povodom predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je obaveza društva da njeguje kulturu sjećanja i prema svim žrtvama odnosi se sa jednakim poštovanjem. Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica poručio je da se sa pijetetom sjećamo svih nevinih žrtava, te da je naša obaveza da istina o tim stradanjima bude dostupna, a sudbine žrtava rasvijetljene.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da pojava mornaričkog drona koji je nosio eksploziju blizu rumunske platforme za prirodni gas u Crnom moru predstavlja hibridno ratovanje i ponovila da Europska unija mora imati kapacitet da se odvrate provokacije i agresija. Kako bi se Europa u što većoj mjeri oslonila na sebe, fokus je na povećanju proizvodnje, kaže za naš radio vojni komentator Vlade Radulović. Prvu liniju odbrane Europe u potencijalnom zidu za zaštitu od dronova činile bi države koje su do sada bile ugrožene. Opširnije će Saša Samardžić.
9: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na rastuću kampanju prijetnji protiv Europske unije. Nakon što je Rumunija uništila pomorski dron blizu svoje gasne platforme Neptun Deep u Crnom moru, evropska zvaničnica je ocijenila da je u pitanju hibridno ratovanje. Podsjetila je da inicijativa Europske unije Spremnost 2030. koja je ranije bila poznata kao Rearm Europe, predviđa do 800 milijardi eura za zatvaranje kritičnih nedostataka u kapacitetima, integriše europsko tržište odbrane i treba da obezbedi vojnu spremnost za ekstremne nepredviđene situacije do 2030. godine. Najava Ursule von der Leyen je opravdana ne samo zbog posljednjeg incidenta u Crnom moru, već i zbog toga što je od početka rata u Ukrajini više puta bio narušavan vazdušni prostor Rumunije kao i baltičkih država uslijed pada dronova, kaže vojni analitičar Vlade Radulović za naš radio.
10: Nekoliko je tih programa i ovaj jedan koji se tiče samo podizanja kapaciteta i sposobnosti da se proizvede. Međutim, sa druge strane, podsjetit ću i na ideju, mnogi su to nazvali zid za zaštitu od dronova ili antidron zid. Poljska je pokrenula tu inicijativu, postavljanje mreže senzora, radara, ali i sistema za ometanje, onesposobljavanje, odnosno direktno uništavanje pretnji koje dolaze, pre svega mislimo na dronove.
9: Utisak je da će oslonac odbrane Europe u pogledu industrijske baze biti u pozadini Njemačkoj i Francuskoj.
10: Pojedine kompanije koje imaju civilne programe, naročito recimo segmentu autoindustrije u Njemačkoj, polako i postepeno prevode svoje pogone, dakle ne sve da se razumemo, vrlo sam predizna, pojedine pogone koje posluju u okviru tih kompanija prevode u vojne, odnosno pogone za vojnu namjenu.
9: Prvu liniju odbrane Europe u zidu za zaštitu od dronova činit će države koje su do sada bile ugrožene.
10: Od Finske preko baltičkih zemalja, zaključno sa Bugarskom i Rumunijom. Ove zemlje su i do sada najviše problema imali što sa narušavanjem vazdušnog prostora.
9: Ukrajinsko-ruski rat u kome na stotine dronova preleće i preko 1.500 km duboko na protivničku teritoriju dovodi u pitanje protivvazdušnu odbranu kakva je do skora postojala.
10: PVO sada naročito protiv tih niskoletećih, malogabaritnih, sporoletećih ciljeva, odnosno pretnju vazduhu, jeste najveći izazov. Sada se komplikuje situacija dodatno jer se pojavljuju dronovi sličnih karakteristika, ali sa turbomlaznim motorima koji tek predstavljaju problem zbog izuzetno velike brzine. I kada to onda ukombinujete sa stealth tehnologijama, sa visinama na kojim lete, oni su gotovo pa nerešiv problem za radare. Ako ih kombinujete u nekim talasima, 50, 80, 100, 600 dronova itd., prezasitite radarsku sliku, prezasitite PVO.
9: Ideja i izgled savremenog bojišta su evoluirali, ne samo u odnosu na neke ranije ratove, već u odnosu na prve dvije godine ukrajinsko-ruskog sukoba, upozorio je vojni komentator Vlade Radulović.
2: I u nastavku svijet.
0: Ruska vojska pogodila je objekte energetske i transportne infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga, kao i radarsku stanicu protivvazdušne odbrane i mjesta za skladištenje dronova i njihovih komponenti, saopštilo je na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajina smatra da Rusija planira da mobiliše dodatnih 300.000 vojnika nakon ruskih parlamentarnih izbora sredinom septembra, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Reuters.
2: Predsjednik Amerike Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži True Social mapu Ormuškog Moreuze i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen Ormuški Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije pa čak i grad Dubai. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Komentarišući izjave američkog predsjednika o nametanju najrazornijih i najstrašnijih sankcija Iranu, Pezeškijan je kazao da ostaju snažni i nastoje da služe narodu suočenim sa ovim neravnopravnim ratom. Tvrdi da se Iran, uprkos izvršenim pritiscima, nije suočio sa problemima koje je neprijatelj očekivao u oblastima kao što su snabdijevanje gorivom, robom i životnim namirnicama, vodosnabdijevanje i upravljanje državnim poslovima.
2: Jedna vijest iz regiona: u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao.
0: Na teritoriji Crne Gore aktivno je 5 požara koji su pod kontrolom, saopštene iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kolašinu su tražili pomoć iz vazduha zbog požara u mjestu Uvač, a gori i na Crnom Vrhu i Maganiku. Vatra u Baušićima je pod kontrolom, kao i na području Ponikvica u Danilovgradu, Bijelih Poljana na Cetinju te na Jasenovom polju u Nikšiću.
2: Slušate Novosti dana Radija Crne Gore. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za naš radio cijenio Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti ljetos uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države, od komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etnodomaćinstava. Priču nam donosi Marija Barjektarović.
11: Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine.
12: I mišljenja sam da sama izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta, da dođu neki mladi ljudi koji će ovdje raditi na autoputu i možda im se svidi pa i ostanu ovdje da žive.
11: Lijep krajolik ipak se suočava sa konstantnim migracijama stanovništva. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč.
12: Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključeno država, mi sami teško šta možemo raditi.
11: Dok jedni odlaze, drugi u posjetu dolaze. Ovogodišnjom ljetnjom sezonom zadovoljni su u lokalnoj turističkoj organizaciji. Mladen Zečević.
13: Tu su uglavnom Holandija, Njemačka, Poljska, Češka, sve su to zemlje u kojima je inače vrlo popularan avanturistički turizam, gdje oni dolaze, planina, rekampuju, outdoor turizam u principu.
11: A brojni su predjeli za uživanje u netaknutoj prirodi. Od parka prirode Komovi, Vasojevićkog koma, planinarskog doma, jezera, rijeka i pješačkih staza. Andrijevica ima i svojevrstan turistički brend, vojnu karaulu koja je adaptirana u hostel Mojan. Aleksandra Olujić iz parka prirode Komovi.
14: Uz podršku evropskih fondova objekat je pretvoren u hostel. Primjer kako se jedan prostor iz prošlosti može staviti u funkciji i dobiti pravu svrhu. Smatram da je hostel Mojan danas zaista opravdao sva očekivanja.
11: Dok u Mojanu najčešće organizovano borave mališani, 16 registrovanih etnodomaćinstava većinom posjećuju strani turisti. Zadovoljni uslugom, gostoprinstvom, cijenama. Vukica Vlahović iz etnosela Koljeno.
15: Sa njima je lako. Njima je sva naša kuhinja dobra, ali najviše što mi nudimo i što u stvari jeste naše kao prepoznatljivo, jeste kuvana teletina i prženo svinsko.
11: Koljeno čuva i muzičku tradiciju dugu gotovo četvrt vijeka. Organizuju amaterski festival Prvi glas Vasojevića. Ovogodišnji pobjednik je Dragan Gale Guberinić.
16: Lim rijeko, što se mutiš, da li moju tugu slutiš,
12: Da li znaš za moje rane, još bolujem zbog Ivane.
11: I muzički festival na Knjaževcu zabilježio je rekordnu posjećenost. Držane su brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije, a iz Centra za kulturu najavljuju da će potpisati produkciju dvije predstave.
2: Kultura i zabava. Projekcijom filma Dom, autorke Marijane Janković, sinoć je na Kanli Kuli u Herceg Novom počeo 39. filmski festival, izvještava Ljiljana Vukotić.
16: Potvrdu višedecenijskog rada i posvećenosti svih koji su decenijama stvarali filmski festival u Herceg Novom donio je prijem u Društvo odabranih. Festival je postao dio mreže najpoznatijih svjetskih festivala, kazala je otvarajući najznačajniju filmsku smotru u našoj zemlji ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
17: Uz ovaj uspjeh i savremena crnogorska kinematografija posljednjih godina pokazuje koliko snažno može da govori onda kada autentične priče, razvijen autorski rukopis, podrška institucija i međunarodna saradnja pronađu zajednički put.
16: Jedan od najsnažnijih primjera uspjeha naše kinematografije jeste film Planina, koji je na upravo završenom festivalu u Sarajevu dobio veliko priznanje Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film, podsjetila je Vujović.
17: Ovaj film ispričao je priču o ženi, o ženama, o sinjevini, o zemlji, Crnoj Gori svojstvenu priču, priču surovosti i ljepote života, ali koja nailazi na veliko razumijevanje širom svijetu.
16: Festivalsku publiku pozdravio i predsjednik opštine Stevan Kati.
18: Od prvih bioskopskih projekcija 1919. godine preko vizije našeg novljanina Milana Žmukića, koji je utemeljio ovu smotru, pa sve do danas festival je rastao, mijenjao imena, ali nepokoljevljivo podizao kvalitet.
16: Nagradu Milan Žmukić u ime svog oca Bogdana Diklića primila je njegova kćerka Sofija, a publika je bila u prilici da vidi isječke iz Diklićevih najboljih ostvarenja. Potom je premijerno u Crnoj Gori prikazan film Dom autorke Marijane Janković, umjetnice crnogorskog porijekla koja živi i stvara u Danskoj. Večeras su na programu dva filma u takmičarskoj konkurenciji Skriveni ljudi Mihe Hočevara i Tri nedjelje poslije Miroslava Terzića.
0: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć, još jednom je pokazala zašto decenijama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Kotora, Boke i Crne Gore. Barka Put za Evropu osvojila je prvo mjesto u konkurenciji 25 maštovitih kreacija. Nakon spektakla na moru, fešta se preselila na gradske trgove. Miljana Marković prenosi nam dio atmosfere.
19: U akvatorijumu Kotorskog zaliva pred brojnim posjetiocima u tri džira predstavljeno je 25 maštovitih barki dijela vrijednih Kotorana koji su i ove godine pokazali da tradicija može biti jednako kreativna, duhovita i aktuelna. Program na moru otvorila je gradska muzika Kotor uz jedrilice jedriličarskog kluba Lahor, čiji je tradicionalni nastup bio uvertira u noć punu mašte. Prvo mjesto osvojila je barka Put za Evropu, autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, Azalije Zaharove, dok je treće zavrijedila barka Desalinizator Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Iako je bilo teško odabrati najbolje, predsjednik žirija Miloš Đeverdanović kaže da su kriterijumi bili jasni.
20: Jeste imali i estetiku i dužinu i živu figuru, odnosno imali ste i jedan igrokaz, imali ste kvalitet izrade materijala, imali ste sve one bodove koje treba da pokupi i glavna nagrada.
19: Nakon proglašenja najboljih i spektakularnog vatrometa, fešta se sa mora preselila na trgove Starog grada, gdje je posjetio se čekao bogat muzički program. Oduševljenje nije sukrili.
21: Prelijepo, već druga godina prelijepo.
22: It's perfect. Montenegro is the best.
23: Ovo je tradicija Kotora i volimo svake godine da dođemo i svake godine baš lijepo.
21: Od djetinjstva to pamtim i onda volim da učestvujem, makar vidim, uživam da vidim ovo malo. Lijepo raspoloženje, puno svijeta.
19: A jedinstven utisak svih koji su sinoć bili dio kotorske tradicije je da je i ova Bokeška noć još jednom opravdala svoj naziv Fešta nad feštama.

0: Drugog dana mediteranskih igara naši sportisti nadmeću se u plivanju, tekvondou, padelu i boćanju. Iste Rante izvještava kolega Vladimir Popović.
1: I drugog dana mediteranskih igara u Tarantu nastup crnogorske reprezentacije otvorio je plivač Miloš Milenković. Naš takmičar plasirao se u finale trke na 100 metara delfin, zauzevši četvrto mjesto u kvalifikacijama s rezultatom 53.02, što je samo 9 stotinki slabije od državnog rekorda. Finale je večeras od 18.10. Ranije Milenković, koji debituje na mediteranskoj sportskoj smotri, izborio se za još jedno finale u disciplini 50 metara delfin, gdje je bio osmi s vremenom 24.25.
2: Za jutro 100 metara delfin. Finale, dobra trka, 10 stotinki od mog državnog rekorda, ali dobro, vidjet ćemo, popodne se nadam da ću moći još bolje u finalu i da probamo da oborim svoj lični rekord.
1: U popodnevnom dijelu programa naša pažnja bit će usmjerena ka još tri sporta, čiji akteri će biti crnogorski sportisti i sportistkinje. U tekvondou pratit ćemo Anđelu i Andreju Berišaj, koje kreću direktno od četvrtfinala. Anđela u kategoriji plus 67, Andreja do 67 kg. U boćanju Graciju Stjepčevića i Sanelu Brkan, koji će se boriti za polufinale u disciplini precizno izbijanje, i padelistkinje Ivanku Simonović i Jelenu Matijević, koje će na Megdan moćnim špankinjama Patriciji Zjelinski i Lucii Pelegri u konkurenciji ženskih dublova.
0: Odbojkašice Crne Gore u prva dva kola na Evropskom prvenstvu poražene su od Švedske i Italije. Sjutra ih očekuje duel sa Francuskom. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
3: Bez osvojenog seta utakmicama sa Švedskom i Italijom, učinak je najboljih crnogorskih odbojkašica na prvenstvu Europe u Göteborgu. Vrhunski sport jeste najčešće suvi rezultat, ali u ocjeni učinka ekipe selektora Jova Cakovića neophodno je pogledati širu sliku. Nismo ni očekivali drugačije u susretima s domaćim timom i aktualnim olimpijskim i svjetskim šampionkama. U oba meča po više od 50 poena, jedan neizvjestan set. Bilo je veoma lijepih poena koji su mamili aplauze publike. Bilo je naravno i mnogo detalja koji odvajaju najbolje od nivoa na kojem su trenutno naše odbojkašice. Istina, manje nego prije godinu, naročito dvije. Raduje što smo uopšte u prilici da vidimo Crnu Goru na ovakvom turniru, ali i činjenica da je većina ekipe daleko od vrhunca karijere. Samo je pitanje koliki je to limit. Predviđanje je nezahvalno. Izvjesno je da vremena, talente i mladosti za veliki napredak ima. Mnogo je važna lična ambicija svake od igračica, podređenost zahtjevima savremenog sporta i okolnosti u kojima će odbojkašice da se nađu tokom klubske sezone. Prosjek tima je 24 godine, najmlađe su rođene 2007. Darija Popović je napunila 19, Lani Rakočević je rođendan u novembru.
4: Utisci su zaista pozitivni posle prva dva dana, igrali smo protiv najboljih svjetskih odbojkašica i tako da smo pokazali neki naš kvalitet, borbu.
5: Bila mi je velika čast što igram protiv ovako teških ekipa i što mogu da igram protiv najboljih odbojkašica svijeta.
3: Dan pauze i sutra s Francuskom od 19 sati.
0: U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane preostale dvije utakmice četvrtog kola. U 17 sati i 30 minuta sastaće se Otrant i Dečić, dok će od 20 sati rivali biti Bokelj i Arsenal. Meteo bilten.
6: Pretežno je sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica 37, Herceg Novi 35, Ulcinj 34, Nikšić i Budva 33, Šavnik 32, Cetinje, Plužine i Bijelopolje 31, Rožaje i Gusinje 30, Andrijevica 29, Pljevlja i Kolašin 28 i Žabljak 24 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
6: Pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu oblačnost. U planinama na sjeveru moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: I na kraju, najvažnije još jednom.
6: Ustavne promjene i niz zakonskih rješenja iz više oblasti s jutra na dnevnom redu dvije vanredne sjednice Skupštine. Europski savez tražio skupštinsko saslušanje zbog višemilijonskih troškova za konsultantske usluge i ugovore o djelu. Ministar javne uprave Maraš Dukaj tvrdi da se sve radi po zakonu. Kao domaćin predstojećeg sastanka berlinskog procesa, Crna Gora ima priliku da pokaže zrelost, ali i dobije signal Brisela za ubrzanje evropskog puta, ocjenjuje za naš radio analitičar Aleksandar Ćuković. Donald Trump širi granice SAD-a. Ormuški Moreus dio Omana i Dubaji proglasio novim američkim teritorijama. Ostvarenjem Dom počeo filmski festival u Herceg Novom. I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.
0: 15 je sati, 29 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Goran Gojnić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
7: Radio Crne Gore, prvi program.
8: Radio Crne Gore. Radio Crne Gore. Prvi program. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Poslanici će sutra raspravljati o predlogu amandmana na Ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku. Također, na sjednici koju je inicirala vlada, poslanici će razmatrati set zakonskih predloga o oduzimanju imovine stečene kriminalom, izmjene zakona o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, lokalnoj samoupravi i krivičnom postupku, kao i propisi iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša najavio je da će inicirati skupštinsko saslušanje zbog višemilijonskih troškova za konsultantske usluge i ugovore o djelu. Inicijativa je uslijedila nakon što je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio da se javnosti na uvid dostave ti podaci. Ministar Maraš Dukaj saopštio je da daje punu podršku kontrolnom saslušanju te da je sve rađeno po zakonu. Čelnik Albanskog foruma, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nike Đeljošaj na svom Facebook profilu objavio je, kako kaže, dokaz da je Fakultet za crnogorski jezik izdavao potvrde o znanju albanskog jezika, iako nije imao zakonsko ovlašćenje za to. Time je nanijeta šteta budžetu koja se može mjeriti stotinama hiljada eura, naveo je Đeljošaj. Kazao je da će podnijeti ostavku i javno se izviniti ako direktorica Ucinske srednje mješovite škole Bratstvo jedinstvo na albanskom jeziku predstavi svoj program i odgovori na pitanja na nivou koji odgovara B2 znanju tog jezika. Pripadnici vojske Crne Gore spasili su povrijeđenog planinara na području Maganika. Planinar iz Srbije povredio je rame i sa nepristupačnog terena uspješno je transportovan u klinički centar. U našoj zemlji aktivno je 5 požara koji su pod kontrolom, saopšteni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kolašinu tražili su pomoć iz vazduha zbog požara u mjestu Uvač, a gori i na Crnom vrhu i Maganiku. Vatra u Baušićima je pod kontrolom, kao i na području Ponikvica u Danilovgradu, Bijelih poljana na Cetinju te na Jasenovom polju u Nikšiću. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Ruski Iljušin gasi vatru na stolovima kod Kraljeva. Predsjednik Amerike Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži sliku Ormuškog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen Ormuški Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije, pa čak i grad Dubai. Iznad toga stoji komentar Nova teritorija Sjedinjenih Američkih Država. Crnogorski plivač Miloš Milenković plasirao se u finale discipline 100 metara delfin na mediteranskim igrama u Tarantu. Finale je od 18 sati i 10 minuta. Sjutra pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu oblačnost. U planinama na sjeveru moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
0: Sa doajenima narodne muzike.
3: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. jer je život i svetlo i tama. Nekom jutro, a nekom

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Poslanici će sutra raspravljati o predlogu amandmana na Ustav koji se odnose na Sudski i tužilački savjet i Centralnu banku. Također, na sjednici koju je inicirala vlada, poslanici će razmatrati set zakonskih predloga o oduzimanju imovine stečene kriminalom, izmjene zakona o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, lokalnoj samoupravi i krivičnom postupku, kao i propisi iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Na dnevnom redu su izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoše najavio je da će inicirati skupštinsko saslušanje zbog višemilijonskih troškova za konsultantske usluge i ugovore o djelu. Inicijativa je uslijedila nakon što je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević zatražio da se javnosti na uvid dostave ti podaci. Ministar Maraš Dukaj saopštio je da daje punu podršku kontrolnom saslušanju te da je sve rađeno po zakonu. Čelnik Albanskog foruma, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj na svom Facebook profilu objavio je, kako kaže, dokaz da je Fakultet za crnogorski jezik izdavao potvrde o znanju albanskog jezika iako nije imao zakonsko ovlašćenje za to. Time nanijeta šteta budžetu koja se može mjeriti stotinama hiljada eura, naveo je Đeljošaj. Kazao je da će podnijeti ostavku i javno se izviniti ako direktorica Ucinske srednje mješovite škole Bratstvo Jedinstvo na albanskom jeziku predstavi svoj program i odgovori na pitanja na nivou koji odgovara B2 znanju tog jezika. Pripadnici vojske Crne Gore spasili su povrijeđenog planinara na području Maganika. Planinar iz Srbije povrijedio je rame i sa nepristupačnog terena uspješno je transportovan u klinički centar. U našoj zemlji aktivno je 5 požara koji su pod kontrolom, saopštene iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kolašinu tražili su pomoć iz vazduha zbog požara u mjestu Uvač, a gori i na Crnom vrhu i Maganiku. Vatra u Baušićima je pod kontrolom, kao i na području Ponikvica u Danilogradu, Bijelih Poljana na Cetinju te na Jasenovom polju u Nikšiću. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Ruski Iljušin gasi vatru na stolovima kod Kraljeva. Predsjednik Amerike Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži sliku Ormuškog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen Ormuški Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije, pa čak i grad Dubai. Iznad toga stoji komentar "Nova teritorija Sjedinjenih Američkih Država". Crnogorski plivač Miloš Milenković plasirao se u finale discipline 100 metara delfin na mediteranskim igrama u Tarantu. Finale je od 18 sati i 10 minuta. Sjutra pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu oblačnost. U planinama na sjeveru moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
2: Uvaženi slušaoci, dobro veče. U večernjem dnevniku donosimo najvažnije događaje iz zemlje i svijeta.
0: Ustavne promjene i niz zakonskih rješenja iz više oblasti bit će s jutra na dnevnom redu dvije vanredne sjednice Skupštine.
2: Poslanik Europskog saveza Boris Mugoše iniciraće kontrolno saslušanje o konsultantskim uslugama i ugovorima o djelu i trošenju budžetskog novca za te namjene. Ministar javne uprave Maraš Dukaj podržava inicijativu uz poruku da je sve rađeno u skladu sa zakonom.
0: Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objavio je dokument za koji tvrdi da pokazuje da je Fakultet za crnogorski jezik izdavao potvrde o znanju albanskog jezika bez zakonskog ovlašćenja.
2: Crna Gora će biti domaćin sastanka Berlinskog procesa uz najavljeno prisustvo visokih zvaničnika Evropske unije.
0: Obilježava se Evropski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: U svijetu nove tenzije zbog Ormuškog moreuza, dok se pažnja usmjerava i na bezbjednost u Crnom moru i rat u Ukrajini.
0: U Crnoj Gori aktivno je više požara, ali su prema informacijama nadležnih pod kontrolom.
2: Donosimo i informacije o izgradnji dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, a večerašnji dnevnik završavamo pričama iz kulture.
0: I s jutra pretežno sunčano do 38 stepeni.
2: Poslanici se sjutra vraćaju u skupštinske klupe. Zakazane su dvije vanredne sjednice, a na dnevnom redu je paket zakonskih rješenja iz više oblasti.
0: Na prvoj sjednici zakazanoj za 10 sati, koja je sazvana na zahtjev poslanika parlamentarne većine, poslanici će raspravljati o predlogu amandmana na Ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku. Sad kasnije, na sjednici koju je inicirala vlada, poslanici će razmatrati set zakonskih predloga o oduzimanju imovine stečene kriminalom, izmjenama zakona o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, lokalnoj samoupravi, krivičnom postupku, kao i propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, upravljanja otpadom i zdravstveno ispravne vode. Na dnevnom redu su izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije.
2: Uz ustavne promjene poslanici će sutra razmatrati i niz drugih pitanja, a jedno od njih odnosi se na način na koji se troši budžetski novac.
0: Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša iniciraće kontrolno saslušanje po pitanju konsultantskih usluga i ugovora o djelu, odnosno trošenja budžetskih sredstava za tu namjenu. Inicijativa je uslijedila nakon što je i državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Dragiša Janjušević, zatražio da se javnosti dostave ti podaci, a poslanik PES-a Vasilije Čarapić da taj resor Skupštini proslijedi kopije ugovora. Ministar Maraš Dukaj je za naš radio saopštio da podržava inicijativu o saslušanju te da je sve rađeno po zakonu. Da bi prilikom planiranja budžeta trebalo smanjiti stavke za ugovore o djelu i konsultantske usluge, te izvršavanje tih obaveza obezbijediti kroz redovna zapošljavanja, preporuka je Državne revizorske institucije. Priču ima Nena Drašković.
3: Da li su ugovori o konsultantskim uslugama od 22. do danas u Ministarstvu javne uprave sklopljeni u skladu sa zakonskim propisima, utvrđuje budžetska inspekcija Ministarstva financija. Kontrola je najavljena nakon što je državni sekretar u resoru koji predvodi Maraš Dukaj, Dragiša Janjušević, zatražio provjeru konsultantskih ugovora.
4: Možda je svaki od tih ugovora besprekorno čist i tačan, ali ako je tako, zašto ga ne dajemo javnosti? Zašto ne odgovaramo ni nevladinim organizacijama, građanima, medijima, pa evo ni poslanicima, i jednostavno da budžetska inspekcija napravi i taj uvid da li su oni napravljeni u skladu sa zakonom i sa propisima. To je bila jedina moja intencija.
3: I predsjednik kluba poslanika Evropa Sad Vasilije Čarapić zatražio je od Ministarstva javne uprave u skladu sa članom 50 Poslovnika Skupštine dostavljanje kopija svih ugovora o konsultantskim uslugama zaključenih od 1. januara 24. do 29. jula 26. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša iniciraće, kako nam je kazao, kontrolno saslušanje nadležnih u vladi po pitanju konsultantskih usluga. Ističe da se ogromna budžetska sredstva izdvajaju za te stavke, preko 15 miliona za ugovore o djelu i oko 50 za konsultantske usluge.
5: Naravno, postoje i opravdani razlozi da se određenim slučajima zaključe ugovori o djelu i konsultantske usluge, posebno vezane i za EU agendu i EU projekte. Međutim, u nemalom broju slučajeva, kako govore i nalazi državne revizorske institucije, ti se ugovori potpisuju bez zakonskog opravdanja, odnosno osnova.
3: Kako je konkretno za reviziju u Ministarstvu javne uprave bio zadužen Branislav Radulović, pitali smo ga za pojašnjenje, ali smo ostali bez odgovora. Saopštio je da je na odmoru i da ne može da govori na bazi sjećanja. Što je razlog sklapanja ugovora o konsultantskim uslugama i o djelu, pitali smo predsjednika Senata Državne revizorske institucije Sinišu Čađenovića, koji je izdvojio svoje vrijeme.
6: Velika potrošnja budžetskih sredstava na pozicijama ugovora o djelu i konsultantskim uslugama je posljedica na adekvatne kadrovske strukture koje potrošačke jedinice rješavaju na način da se angažuju lica za obavljanje poslova i to redovnih poslova putem ugovora o djelu. Ovo se javlja kao posljedica nedovoljno razvijenih internih kapaciteta i slabih internih kontrola.
3: Pojasnio je Čađenović šta je potrebno u cilju rješavanja problema.
6: Trebalo bi prilikom planiranja budžeta smanjiti pozicije za ugovore o djelu i konsultantske usluge i obezbijediti izvršavanje obaveza kroz redovna zapošljavanja državnih službenika i namještenika. Ovo upravo iz razloga što poslove iz nadležnosti organa obavljaju shodno zakonu državni službenici i namještenici.
3: Poslanik Mugoša u kontinuitetu, kako kaže, predlaže amandmane na budžet sa namjerom da se te stavke smanje.
5: A onda većina, i pored toga što je evidentno da su određene stavke nezakonite se troše iz tih budžetskih pozicija, neće ni preusmjeriti sredstva na one kojima je pomoć zaista i podrška mnogo potrebnija. Nadam se da će kolege jednoglasno prihvatiti ovu moju inicijativu i da ćemo već tokom septembra održati saslušanje nadležnih predstavnika vlade.
3: Ministar javne uprave Maraš Duk Kaj za naš radio je kazao da će se odazvati na saslušanje u Skupštini te da je sve što radi po zakonu.
2: Pitanje trošenja javnog novca otvara i slučaj izdavanja potvrda o poznavanju albanskog jezika za koje se tvrdi da su izdavane bez zakonskog ovlašćenja.
0: Čelnik Albanskog foruma, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objavio je, kako kaže, dokaz da je Fakultet za crnogorski jezik izdavao potvrde o znanju albanskog jezika, iako nije imao zakonsko ovlašćenje za to, čime je nanijeta šteta budžetu koja se može mjeriti stotinama hiljada eura. Veliki broj građana zasnovao je radni odnos u školama u Crnoj Gori i dobio rješenje za stalno upravo na osnovu ovakvih potvrda, naveo je Đeljošaj.
2: Od domaćih političkih tema pažnju usmjeravamo ka evropskim integracijama i ulozi Crne Gore u regionalnim inicijativama.
0: Crna Gora će krajem septembra biti domaćin sastanka Berlinskog procesa, a osim komesarke za proširenje Marte Kos, najavljeno je da će na samitu biti prisutna i visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta bit će deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan. Za analitičara Aleksandra Ćukovića, organizacija procesa u režiji Crne Gore, nagrada je za našu zemlju od strane Brisela. Obrad Mandić.
7: Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti organizator ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom, a u Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija. Najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice za vanjsku politiku i bezbjednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti samog berlinskog procesa. Za analitičara Aleksandra Ćukovića, organizacija procesa u režiji Crne Gore nagrada je za našu zemlju od strane Brisela. Za naš radio Ćuković navodi da bi ovakav događaj trebalo da ubrza integracioni proces što Unija želi.
8: Crna Gora ovim pokazuje i demonstrira zrelost da modelira regionalne procese. Također ovo je i nakon onog samita u Tivtu prosto nastavak jedne prakse aktova i poruka kojima Evropska unija dodatno učvršćuje i šalje poruke vezane za Crnu Goru, a koje se tiču toga da Crna Gora jeste zaista lider u regionu i da Evropska unija prepoznaje i ovim, rekao bih, i nagrađuje takvu njenu poziciju, tako da u tom kontekstu treba i sagledavati i ovaj summit koji se može protumačiti ne samo kao učvršćivanje, nego i ubrzavanje evropskog puta Crne Gore.
7: Za organizaciju ovogodišnjih aktivnosti Crna Gora je opredijelila dodatna sredstva. Vlada je odobrila preusmjeravanje 100.000 eura iz tekuće budžetske rezerve na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova. Sredstva će biti usmjerena na organizacione, logističke i tehničke pripreme, kao i na obuku i angažovanje oficira za vezu koji će pratiti potrebe pozvanih delegacija tokom ministarskog sastanka i samita. U procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije.
2: Uz aktualne evropske teme, danas se širom Evrope obilježava i dan posvećen sjećanju na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
0: Evropski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Tim povodom predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je obaveza društva da njeguje kulturu sjećanja i prema svim žrtvama odnosi se sa jednakim poštovanjem. Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica poručio je da se sa pijetetom sjećamo svih nevinih žrtava, te da je naša obaveza da istina o tim stradanjima bude dostupna, a sudbine žrtava rasvijetljene.
2: Sa evropskog kontinenta i naših prilika pogled usmjeravamo ka kriznim žarištima u svijetu.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da pojava mornaričkog drona koji je nosio eksploziv blizu rumunjske platforme za prirodni gas u Crnom moru predstavlja hibridno ratovanje i ponovila da Europska unija mora imati kapacitet da se odvrate provokacije i agresija. Kako bi se Europa u što većoj mjeri oslonila na sebe, fokus je na povećanju proizvodnje, kaže za naš radio vojni komentator Vlade Radulović. Prvu liniju odbrane Europe u potencijalnom zidu za zaštitu od dronova činile bi države koje su do sada bile ugrožene. Rapidno se unapređuju sposobnosti dronova i razvija doktrina njihove upotrebe, upozorava Radulović. Opširnije Saša Samardžić.
9: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na rastuću kampanju prijetnji protiv Europske unije. Nakon što je Rumunija uništila pomorski dron blizu svoje gasne platforme Neptun Deep u Crnom moru, evropska zvaničnica je ocijenila da je u pitanju hibridno ratovanje. Podsjetila je da inicijativa Europske unije Spremnost 2030. koja je ranije bila poznata kao Rearm Europe, predviđa do 800 milijardi eura za zatvaranje kritičnih nedostataka u kapacitetima, integriše europsko tržište odbrane i treba da obezbedi vojnu spremnost za ekstremne nepredviđene situacije do 2030. godine. Najava Ursule von der Leyen je opravdana ne samo zbog posljednjeg incidenta u Crnom moru, već i zbog toga što je od početka rata u Ukrajini više puta bio narušavan vazdušni prostor Rumunije kao i baltičkih država uslijed pada dronova, kaže vojni analitičar Vlade Radulović za naš radio.
10: Nekoliko je tih programa i ovaj jedan koji se tiče samo podizanja kapaciteta i sposobnosti da se proizvede. Međutim, sa druge strane, podsjetit ću i na ideju, mnogi su to nazvali zid za zaštitu od dronova ili antidron zid. Poljska je pokrenula tu inicijativu, postavljanje mreže senzora, radara, ali i sistema za ometanje, onesposobljavanje, odnosno direktno uništavanje prijetnji koje dolaze, pre svega mislimo na dronove.
9: Utisak je da će oslonac odbrane Europe u pogledu industrijske baze biti u pozadini Njemačkoj i Francuskoj.
10: Pojedine kompanije koje imaju civilne programe, naročito recimo u segmentu autoindustrije u Njemačkoj, polako i postepeno prevode svoje pogone, dakle ne sve da se razumimo, vrlo sam precizan, pojedine pogone koje posluju u okviru tih kompanija prevode u vojne, odnosno pogone za vojnu namenu.
9: Prvu liniju odbrane Evrope u zidu za zaštitu od dronova činit će države koje su do sada bile ugrožene.
10: Od Finske preko baltičkih zemalja, zaključno sa Bugarskom i Rumunije. Ove zemlje su i do sada najviše problema imali što sa narušavanjem vazdušnog prostora.
9: Ukrajinsko-ruski rat u kome na stotine dronova preleće i preko 1500 km duboko na protivničku teritoriju, dovodi u pitanje protiv vazdušnu odbranu kakva je do skora postojala.
10: PVO sada naročito protiv tih nisko letećih, malogabaritnih, sporo letećih ciljeva, odnosno pretnju u vazduhu, jeste najveći izazov. Sada se komplikuje situacija dodatno, jer se pojavljuju dronovi sličnih karakteristika, ali sa turbomlaznim motorima koji tek predstavljaju problem zbog izuzetno velike brzine. I kada to onda ukombinujete sa stealth tehnologijama, sa visinama na kojim lete, oni su gotovo pa nerešiv problem za radare. Ako ih kombinujete u nekim talasima, 50, 80, 100, 600 dronova i tako dalje, prezasitite radarsku sliku, prezasitite PVO.
9: Ideja i izgled savremenog bojišta su evoluirali, ne samo u odnosu na neke ranije ratove, već u odnosu na prve dvije godine ukrajinsko-ruskog sukoba, upozorio je vojni komentator Vlade Radulović.
2: U međuvremenu ruske snage izvele su nove napade na energetsku i transportnu infrastrukturu u Ukrajini.
0: Ruska vojska pogodila je objekte energetske i transportne infrastrukture ukrajinskih oružanih snaga, kao i radarsku stanicu protivvazdušne odbrane i mjesta za skladištenje dronova i njihovih komponenti, saopštila je na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajina smatra da Rusija planira da mobiliše dodatnih 300.000 vojnika nakon ruskih parlamentarnih izbora sredinom septembra, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Reuters.
2: Predsjednik Amerike Donald Trump objavio je mapu Ormuškog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen Ormuški moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije, pa čak i grad Dubai. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran pretvorio u Venecuelu uprkos sveopšten oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Komentarišući izjave američkog predsjednika o nametanju najrazornijih i najstrašnijih sankcija Iranu, Pezeškijan je kazao da ostaju snažni i nastoje da služe narodu suočeni sa tim neravnopravnim ratom. Tvrdi da se Iran uprkos izvršenim pritiscima nije suočio sa problemima koje je neprijatelj očekivao u oblastima kao što su snabdijevanje gorivom, robom, životnim namirnicama, vodom i upravljanje državnim poslovima.
2: Jedna vijest iz regiona.
0: U Srbiji se nastavlja borba sa požarima. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Iz Europske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji, a vatrogascima pomaže i ruski avion Iljušin.
2: Vraćamo se u Crnu Goru, gdje su vatrogasne ekipe i dalje angažovane na više požarišta.
0: Na teritoriji Crne Gore aktivno je 5 požara koji su pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kolašinu su tražili pomoć iz vazduha zbog požara u mjestu Uvač, a gori i na Crnom Vrhu i Maganiku. Vatra u Baušićima je pod kontrolom, kao i na području Ponikvica u Danilovgradu, Bijelih Poljana na Cetinju te na Jasenovom polju u Nikšiću.
2: U nastavku o saobraćaju i infrastrukturnim projektima važnim za razvoj sjevera.
0: U mjestu Ravna Rijeka kod Bijelog Polja, 20 minuta prije 18 sati, u saobraćajnoj nezgodi u kojoj su se sudarila dva automobila, povrijeđene su dvije osobe, potvrđeno je portalu Radiotelevizije Crne Gore iz uprave policije. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice šansa je za ekonomski i privredni oporavak opštine, otvaranje radnih mjesta te povratak mladih u grad. To je za naš radio ocijenio Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine Andrijevica. Dok je sve više onih koji napuštaju grad, brojni turisti ljetos uživaju u prirodnim ljepotama krajolika na sjeveru države. Od Komova, brojnih jezera, planinarskih staza, etno domaćinstava. Priča Marije Barjaktarović.
11: Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuč iz kabineta predsjednika opštine.
12: I mišljenja sam da sama izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta, da dođu neki mladi ljudi koji će ovdje raditi na autoputu i možda im se svidi pa i ostanu ovdje da žive.
11: Lijep krajolik ipak se suočava sa konstantnim migracijama stanovništva. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč.
12: Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključeno država, mi sami teško šta možemo raditi.
11: Dok jedni odlaze, drugi u posjetu dolaze. Ovogodišnjom ljetnjom sezonom zadovoljni su u lokalnoj turističkoj organizaciji. Mladen Zečević.
13: Tu su uglavnom Holandija, Njemačka, Poljska, Češka, sve su to zemlje u kojima je inače vrlo popularan avanturistički turizam, gdje oni dolaze, planina, rekampuju, outdoor turizam u principu.
11: A brojni su predjeli za uživanje u netaknutoj prirodi. Od Parka prirode Komovi, Vasojevićkog koma, Planinarskog doma, jezera, rijeka i pješačkih staza. Andrijevica ima i svojevrstan turistički brend, Vojnu karaulu koja je adaptirana u hostel Mojan. Aleksandra Olujić iz Parka prirode Komovi.
14: Uz podršku evropskih fondova objekat je pretvoren u hostel. Primjer kako se jedan prostor iz prošlosti može staviti u funkciji i dobiti pravu svrhu. Smatram da je hostel Mojan danas zaista opravdao sva očekivanja.
11: Dok u Mojanu najčešće organizovano borave mališani, 16 registrovanih etnodomaćinstava većinom posjećuju strani turisti. Zadovoljni uslugom, gostoprimstvom, cijenama. Vukica Vlahović iz etnosela Koljeno.
15: Sa njima je lako. Njima je sva naša kuhinja dobra, ali najviše što mi nudimo i što u stvari jeste naše kao prepoznatljivo, jeste kuvana teletina i prženo svinsko.
11: Koljeno čuva i muzičku tradiciju dugu gotovo četvrt vijeka. Organizuju amaterski festival Prvi glas Vasojevića. Ovogodišnji pobjednik je Dragan Gale Guberinić.
16: Lim rijeko, što se mutiš, da li moju tugu slutiš, da li znaš za moje rane, još bolujem zbog Ivane.
11: I muzički festival na Knjaževcu zabilježio je rekordnu posjećenost. Držane su brojne kulturne, zabavne i sportske manifestacije, a iz Centra za kulturu najavljuju da će potpisati produkciju dvije predstave.
2: Ovaj dio večernjeg rezervisan je za kulturu i događaje koji ovih dana okuplja, odnosno za kulturu i događaj koji ovih dana okuplja i publiku na Crnogorskom primorju.
0: Projekcijom filma Dom autorke Marijane Janković na Kanli Kuli u Herceg Novom počeo je 39. filmski festival. Manifestacije je zvanično otvorila ministarka kulture i medija Tamara Vujović, izvještava Ljiljana Vukotić.
17: Potvrdu višedecenijskog rada i posvećenosti svih koji su decenijama stvarali filmski festival u Herceg Novom donio je prijem u Društvo odabranih. Festival je postao dio mreže najpoznatijih svjetskih festivala, kazala je otvarajući najznačajniju filmsku smotru u našoj zemlji ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
18: Uz ovaj uspjeh i savremena crnogorska kinematografija posljednjih godina pokazuje koliko snažno može da govori onda kada autentične priče, razvijen autorski rukopis, podrška institucija i međunarodna saradnja pronađu zajednički put.
17: Večeras su na programu dva filma u takmičarskoj konkurenciji Skriveni ljudi Mihe Hočevara i Tri nedjelje poslije Miroslava Terzića.
2: Sport.
0: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnosti iz atletike sa mediteranskih igara te iz Formule 1.
19: Atletičarka Marija Vuković nakon osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu zauzela je 6. mjesto u skoku vis na mitingu Dijamantske lige u Poljskoj. Vuković je iz prvog pokušaja preskočila 193 cm i podijelila tu poziciju sa Šveđankom Louise Ekman. Prethodno je također iz prvog pokušaja bila uspješna na 184 i 189 cm, dok je sva tri puta rušila ljestvicu na 196. Vuković je je u ukupnom poretku Dijamantske lige u skoku vis poslije 4 od 5 takmičenja na 10. mjestu. Sa mediteranskih igara u Tarantu, tekvondistkinje, sestre Andrea i Anđela Berišaj završile su nastup u četvrtfinalu. Anđela je u kategoriji preko 67 kg izgubila od Ane Vale Zurdo iz Španije sa 2-0, a Andrea, koja je proglašena za našu najbolju sportistkinju prošle godine, identičnim rezultatom u kategoriji do 67 kg od Marokanke Nade Laraj.
20: Poraz boli, pogotovo kad sam izgubila u borbi za medalju. Bila je toliko blizu, ali opet daleko. Sjećala sam se umorno, psihički sam bila spremna, ali jednostavno tijelo me nije saslušalo. Ali uvijek treba iz poraza izaći kao iz pobjede, glavom gore.
19: Plivač Miloš Milenković zauzeo je pretposljednje 7. mjesto u finalu discipline 100 metara delfin. Stazu je isplivao za 53 sekunde i 7 stotinki, što je lošiji rezultat nego u kvalifikacijama. U subotu je na duplo kraćoj dionici bio posljednji 8. Jelena Matijević i Ivanka Simonović izgubile su od rivalki iz Španije sa 2-0 u setovima na startu takmičenja u padelu. Vozač McLarena i aktuelni šampion Lando Norris triumfovao je na velikoj nagradi Holandije i dodatno zakomplikovao nadmetanje za titulu u Formuli 1. Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli u Mercedesu, bio je drugi u posljednjoj trci na stazi u Zandvoortu, koja se više neće naći u kalendaru.
0: Fudbaleri Dečića savladali su u Ulcinju Otrant 3-0 u četvrtom kolu prve crnogorske lige. Tim iz Tuzi zadržao je prvo mjesto sa 10 bodova. U posljednjem meču ove runde od 20 sati u Kotoru rivali će biti Bokelj Arsenal.
2: Prognoza vremena za Crnu Goru za sutra.
0: Pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu oblačnost. U planinama na sjeveru moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večernjem dnevniku Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić, speaker Vladimir Savićević i urednica Maja Radunović zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatno večer.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

Pravoslavna crkva 28. avgusta slavi Veliku Gospojinu. Za ovaj praznik se vezuju mnoga vjerovanja, sva su upućena ženama. On predstavlja uspomenu na smrt Bogorodice i prema crkvenom predanju to je dan kada je ona predala svoj duh u ruke Spasitelja. Ovaj praznik se slavi 28. avgusta kada se završava post koji traje 14 dana. Uspenje presvete Bogorodice se praznuje još od 4. vijeka. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim navodima i 72 godine. Nadživjela je svoga sina i kao svjedok mnogih slavnih događaja nastavila je njegovu misiju. Bogorodica je sve do smrti živjela u Jerusalimu, obilazeći često ona mjesta koja su je podsjećala na velike događaje i na velika djela Isusa Hrista. Najčešće je odlazila na Golgotu, u Bitlejem i na Jeleonsku goru. Predanja kažu da se u starosti često molila Gospodu Jeleonskoj gori na mjestu njegovog vaskrsnuća da je što prije uzme iz ovoga svijeta. Jednom prilikom javio je se arhanđel Gavrilo i poručio je da će za 3 dana umrijeti. Sa velikom radošću je primila tu vijest i poželjela da prije smrti još jednom vidi sve apostole Hristove. Gospod je ispunio tu želju i svi apostoli nošeni anđelima i oblacima okupili se u domu na Sionu. Nakon susreta sa njima preminula je. Apostoli su zatim uzeli kovčeg sa njenim tijelom iz kojeg su se širili mirisi i u pratnji brojnih hrišćana odnijeli su ga u Getsimanski vrh. Priča otkriva da su ih od zlobnih ljudi skrivali oblaci. 3. dana poslije njene smrti na njen grob stigao je apostol Toma kako bi cjelivao njeno tijelo. Kada su ostali apostoli otvorili grob, našli su u njemu samo plaštanicu. Bogorodica im se javila te večeri i poručila: "Radujte se, ja ću biti s vama zauvijek."

Prema pravoslavnom vjerovanju, u periodu između dvije gospojine, velike i male gospojine, periodu prelaza, važno je obaviti obrede kojima se izražava zahvalnost Bogorodici, zaštitnici žena, za rađanje djece, a zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke. Vrijeme između dvije gospojine naziva se međudnevnica, a vjeruje se da je taj period najbolji za branje plodova i ljekovitih trava. Tada žene beru međudnevničke trave, kičicu, kralju, hajdučku travu, papričicu ili bobicu, ugaslicu, konjski bosiljak. Ovim travama liječe se razne bolesti. Također ostavljaju se i međudnevnička jaja od živine kao najbolja za jelo i rasplod. Za praznike, veliku i malu gospojinu, običaj je da naročito žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Isto tako, na ovaj dan nije dobro išta raditi rukama, naročito poslove sa iglama ili uopšte započinjati nov posao.

običaji koji se vezuju za ovaj period. Prema narodnim vjerovanjima, međudnevnica je bila povoljna za branje voća, sakupljanje ljekovitog bilja, sušenje trava i plodova, pripremu zimnice, završavanje pojedinih ljetnjih poslova, zahvalnost za rod zemlje, briga o domaćim životinjama. Period između dvije gospojine ujedno je podsjećao domaćinstva da se sezona mijenja i da treba na vrijeme pripremiti hranu, kuću i imanje za hladnije dane. Za veliku gospojinu ne postoji jedan obavezan svakodnevni pozdrav sa tačno propisanim odgovorom, kao što je slučaj sa pojedinim drugim velikim praznicima. Najjednostavnije je reći srećna velika gospojina, srećan praznik uspenja presvete Bogorodice i neka vam je srećan i blagosloven praznik. Kada čestitate osobi koja veliku gospojinu slavi kao krsnu slavu, potrebno je jasno pomenuti slavu i uputiti želje cijeloj porodici. Praznik uspenja presvete Bogorodice najprimjerenije je obilježiti odlaskom na liturgiju, molitvom, porodičnim okupljanjem, pomirenjem i dobrim djelima. Narodni običaji mogu obogatiti porodičnu tradiciju, ali ih treba razlikovati od crkvenih pravila i ne pretvarati ih u izvor straha i sujevjerja. Najvažnije nije koliko je jela pripremljeno, niti da li je ispunjen svaki lokalni običaj, već da praznik protekne u vjeri, zahvalnosti, miru i pažnji prema drugim ljudima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je održana druga sjednica Skupštine udruženja penzionera Andrijevica, na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaj o radu udruženja za 2013. Izvještaj Komisije za kontrolu financijskog poslovanja za 2013. Zatim program rada za tekuću godinu, kao i finansijski plan budžeta za 2014. Sjednici su osim delegata Skupštine prisustvovali predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Berana Ivan Šekularac, predstavnici opštine Andrijevica Miodrag Ivanović i Stojan Mitrović, predstavnik Doma zdravlja gospođa Rozika Ljubić i predstavnici Subnora. U ime lokalne uprave prisutne je pozdravio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
4: Cijenjene dame, uvažena gospodo, ja ću vam obezbijediti jednu didaktičku pauzu, tako da neću vas puno bombardovati sa ovoliko informacija kao gospodin predsjednik Dušan Folić. Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine srdačno pozdravim. On se izvinuo što nije mogao da prisustvuje današnjem sastanku zbog ranije preuzetih obaveza i u svoje lično ime dozvolite mi da vas pozdravim, poželim prijatan rad danas da sve protekne u najbolje mogućem redu, gostima koji su došli iz udaljenih krajeva da se ugodno i prijatno sjećaju u Andrijevci. Mi iz lokalne samouprave smo posebno zadovoljni saradnjom sa udruženjem penzionera, na čijem čelu je gospodin Dušan Folić. Posebno cijenimo rad na realizaciji projekata iz socijalno-ekonomskih oblasti i lokalna samouprava će u narednom periodu biti čvrst oslonac na realizaciji tih projekata. Posebno što je gospodin Dušan Folić ranije iznio, imamo sluha za naše iskusnije kolege koje imaju skromna primanja i u saradnji i u dogovoru sa predsjednikom udruženja penzionera lokalna samouprava će izlaziti u susret kako bi te probleme amortizovala i na neki način riješila određenu problematiku tih ljudi. Vama, uvažena gospodo, želim prije svega od srca da vas zdravlje puno bolje posluži i puno da je bolje od vaših penzija, a da primate penziju onoliko koliko vi želite. Živjeli.
3: Prisutne je pozdravio i gospodin Ivan Šekularac, poželjevši Andrijevičkom udruženju uspješan rad u narednom periodu. Udruženje penzionera Andrijevica je uspješno radilo u proteklom jednogodišnjem periodu, uprkos brojnim problemima koji prate ovu populaciju, a dominantna tema tokom jučerašnje rasprave bila je materijalni položaj koji je ocijenjen veoma teškim. O rezultatima rada udruženja od marta 2013. do kraja prvog tromjesečja 2014. i o problemima koji su bili prisutni u ovom periodu, kao i o planovima za 2014. govorio je predsjednik udruženja Dušan Folić, istakavši da se rad udruženja odvijao u uslovima djelovanja ekonomske krize, čije posljedice kao po pravilu pogađaju najsiromašnije slojeve društva. A u tu kategoriju spadaju i penzioneri, naročito oni sa najnižim penzijama. Tokom izlaganja Folić je kazao da u cilju poboljšanja materijalnog položaja penzionera u prošloj godini im je omogućeno da po povoljnim uslovima kupe jagnjeće meso i prehrambene proizvode, kao i da koriste odmor u primorskim odmaralištima. Prema podacima Fonda PIO od decembra 2013. Udruženje penzionera Andrijevica ima 664 penzionera, od kojih penziju do 100 eura prima 20 penzionera, od 100 do 173 318, od 173 do 273 182 penzionera, od 273 do 500 eura 137, a penziju do limitirane po starim propisima od 513 do 965 prima 7 penzionera. Prosječna penzija u ovom udruženju je 204,61 euro. Istaknuta je činjenica da se penzije redovno isplaćuju. Polić je posebno uputio zahvalnost na dobroj saradnji Savezu udruženja penzionera Crne Gore i Fondu PIO, lokalnoj samoupravi opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Srđanom Mašovićem, kao i sredstvima javnog informisanja, a posebno Radio Andrijevici, kako je rekao, na objektivnom i blagovremenom informisanju. Učestvujući u radu Skupštine, penzioner Milorad Vuković je pohvalio rad ovog udruženja na čelu sa predsjednikom Dušanom Polićem i ukazao na probleme na koje penzioneri nailaze, posebno pri nabavci lijekova koje moraju kupovati u privatnim apotekama po visokim cijenama, a s obzirom na visinu primanja to često nije u stanju da učine. Interesovalo ga je da li postoji mogućnost refundiranja cijena lijekova koji se nabavljaju u privatnim apotekama makar 30-40%. Na pitanja prisutnih odgovarao je predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, upoznajući ih sa aktuelnim dešavanjima u udruženju. A gospodin Vešović za naš radio je rekao:
5: Prvi put sam na skupštini ovdje u Andrijevici. Izuzetno sam zadovoljan kako se odvijao rad ove skupštine. Izuzetno sam zadovoljan, sam ja u toku sa predsjednikom i sa upravnim odborom kako oni to rade. To je siromašno udruženje, svega 564 ili tako jeste penzionera, ali od doprinosa oni ne mogu mnogo da žive. Pokušavamo malo zajednički to da pomognemo. Ja sam zahvalan i ovoj lokalnoj upravi na pomoći i zaista smatram da se radi o jednom vrlo korektnom, vrlo radnom udruženju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opština Andrijevica, a u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je na sceni Doma kulture u Andrijevici izvedena pozorišna predstava Taštinarije. Andrijevička publika imala priliku da uživa u jednom kvalitetnom pozorišnom komadu rađenom po tekstu crnogorskog dramskog pisca i pjesnika Obrada Nenezića, a u režiji Draška Đurovića. Riječ je o komediji koja govori o životu mladog bračnog para, u čiji život se sticajem okolnosti upetljavaju očevi, majke, rođaci, kumovi i komšije, direktno ili indirektno, i naravno ne uvijek njihovom voljom, i dovode ih do ivice smijeha ili suza. Taštinarija je priča o tranziciji materijalnoj i duhovnoj, a može da se odnosi na sve mlade parove u svijetu, jer se bavi univerzalnom temom ostvarivanja životnih snova. Posljedice ove komedije su humane, estetske i nadasve duhovite. Scenografiju za ovu pozorišnu predstavu je uradila Ivanka Prelević, kostime je osmislila Anastazija Miranović, dok su se za muziku pobrinuli Zoran Nikčević i Mitar Vujović. Uloge u predstavi Taštinarije povjerene su izvanrednim glumcima Barskog pozorišta Andrijani Simović, Aleksandru Raduloviću i Dragiši Simoviću. Po završetku predstave za izjave smo zamolili njene aktere. Ukratko o ovoj komediji Aleksandar Radulović za naš radio kaže.
4: To se ove predstave tiče, divan tekst Obrada Nenezića, tranzicioni komad, vrijeme u kojem se mi nalazimo i u kojem živimo, nedostatak srednjeg sloja, nekoliko bogataša koji su se preko noći obogatili, to ne zahvaljujući nekim školama ili bilo čemu drugom, već kriminalu, i ostali ljudi koji su završili fakultet 2, 3, 5, a na birovu su, ili čak im je muka da odu i na biro, jer su potpuno upali u to neku letargiju zbog nepružene šanse, i onda se kasnije javljaju sve boljke takvih ljudi, kao što su lijenost, kao što je jedno neinteresovanje, jedan život na dijezebamima. Neobrazovanost, s druge strane obrazovanost koja ide u etar poput vjetra, i to je to. Drago mi je što igram ovakvom komadu, ali mi nije drago što ga vrlo, vrlo malo ljudi tretira na pravi način.
3: Dragiši Simoviću nije prvi put da nastupa u Andrijevici.
5: Prvo moram da kažem da se prvo duševim kad dođem u Andrijevicu božanstvenim krajolikom, ljudima, a onda iznad svega salom koja je božanstvena. Znate, u jednom malom mjestu kako je Andrijevica, zatečeni ste potpuno kad uđete u ovako prelijepo zdanje kako je ovaj Dom kulture i namjenski urađen za pozorišne predstave, i manje i veće forme, nevažno. Znači, ja sam nekoliko puta gostovao ovdje sa dječjim predstavama, pa smo igrali i naših produkcija iz Barskog ljetopisa i nekih drugih formi, tako da znam i ovu publiku, nekad je bilo više, nekad je bilo manje, dosta ih je večeras bilo, i bila je to pa baš onako pozorišna publika koja je na ta očekivana mjesta reagovala, naravno, kad na nekim duhovitim scenama, tako da je sve u svemu, nosimo prelijepe utiske, iskreno rečeno. Eto, sa ove turneje, jer mi smo danima već na turneji, tako, do toga kruga programa Ministarstva kulture, razvoj programa, razvoj kulture na sjeveru.
6: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto?

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: i duhovnoj, a može da se odnosi na sve mlade parove u svijetu jer se bavi univerzalnom temom ostvarivanja životnih snova. Posljedice ove komedije su humane, estetske i nadasve duhovite. Scenografiju za ovu pozorišnu predstavu je uradila Ivanka Prelević. Kostime je osmislila Anastazija Miranović, dok su se za muziku pobrinuli Zoran Nikčević i Mitar Vujović. Uloge u predstavi Taštinarije povjerene su izvanrednim glumcima Barskog pozorišta Andrijani Simović, Aleksandru Raduloviću i Dragiši Simoviću. Po završetku predstave za izjave smo zamolili njene aktere. Ukratko o ovoj komediji Aleksandar Radulović za naš radio kaže.
1: Što se ove predstave tiče, divan tekst Obrada Nenzića, tranzicioni komad, vrijeme u kojem se mi nalazimo i u kojem živimo, nedostatak srednjeg sloja, nekoliko bogataša koji su se preko noći obogatili, to ne zahvaljujući nekim školama ili bilo čemu drugom, već kriminalu, i ostali ljudi koji su završili fakultet 2, 3, 5, a na birovu su ili čak im je muka da odu i na birovu jer su potpuno upali u to neku letargiju zbog nepružene šanse, i onda se kasnije javljaju sve boljke takvih ljudi, kao što su lijenost, kao što je jedno neinteresovanje, jedan život na dijezebamima. Neobrazovanost, s druge strane obrazovanost koja ide u etar poput vjetra, i to je to. Drago mi je što igram u ovakvom komadu, ali mi nije drago što ga vrlo, vrlo malo ljudi tretira na pravi način.
0: Dragiši Simoviću nije prvi put da nastupa u Andrijevici.
2: Prvo moram da kažem da se prvo oduševim kad dođem u Andrijevicu ovim božanstvenim krajolikom, ljudima, a onda iznad svega salom koja je božanstvena. Znate, u jednom malom mjestu kako je Andrijevica, zatečeni ste potpuno kad uđete u ovako prelijepo zdanje kako je ovaj Dom kulture i namjenski urađen za pozorišne predstave, i manje i veće forme, nevažno. Znači, ja sam nekoliko puta gostovao ovdje sa dječjim predstavama, pa smo igrali i naših produkcija iz Barskog ljetopisa i nekih drugih formi, tako da znam i ovu publiku, nekad je bilo više, nekad je bilo manje, dosta ih je večeras bilo, i bila je to pa baš onako pozorišna publika koja je na ta očekivana mjesta reagovala, naravno, kad na nekim duhovitim scenama, tako da je sve u svemu, nosimo prelijepe utiske, iskreno rečeno. Eto, sa ove turneje, jer mi smo danima već na turneji, tako da u toj okviru programa Ministarstva kulture, razvoj programa, razvoj kulture na sjeveru.
3: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto koda

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Osjećanja nestanu, jasan je znak da ništa nije dobro. Topli dodiri prestanu, a svaki gest

95 pet zapeta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.